Ke senyale show me ga tari me mona te ho renga ya gona ya botsirela. Au ka go bona ge se ge tshegetse ka nga tsena monna le bo wa botimolati. E ke se ge tshegetse ka nga tsena le bo wa botile bese. Banna bafana ba ka botloko bolele. Banna bashimane ba ka bo sthaba uthewa ka mane ka jimis.